0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Aleksandar Tarabunov, prva ljubov.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Next time.

Za dobro jutro. Aforizmi Duška Radovića. Hladno je. Biće vam potrebne ili rukavice ili tuđa ruka. Što je brak duži, reči i rečenice su kraće. Kad znamo, svi znamo isto, a kad ne znamo, svako ne zna drugačije. Vi više ličite na poraz nego na bilo čiju pobedu. Budni su oni koji vole, još spavaju oni koji su voljeni. Nije zdrava ona pamet koja mnogo zna, a malo može. Prvi pitajte da ne biste morali odgovarati. Prvi tražite da ne biste morali davati. Za sve što niste mogli, recite da niste hteli. Hrabri muškarci treskaju vratima kada dolaze u kuću, a kukavice samo kada odlaze. Za život je potrebno malo, za nesrećan život traži se mnogo više. Juče je neko našao ono što nije tražio. Ono što je on tražio, našao je neko drugi. Muškarci mogu da vole samo kada nađu malo slobodnog vremena i samo one žene koje im se u tom trenutku nađu pri ruci. Nas vole neke dobre, prave žene, a mi volimo one druge koje niko ne bi voleo da nema nas. Dok nemate jedno, ne može vam nedostajati drugo. Oni koji primaju uvek mogu više nego oni koji daju. Sirotinja jede samo kada je gladna. Ko mlad troši novac, neće stići da potroši mladost. Sve se može kad se mnogo ne misli o tome. Sve što vam treba tražite od dobrih ljudi. Oni nemaju mnogo, ali misle da ni to ne zaslužuju. Nekada smo imali ideale, a danas samo njih nemamo. Stida se treba osloboditi na vreme, dok još možemo da radimo ono čega se stidimo.

stigao sam kasno. Stajao na cesti. I slučajno tebe ugledao tada. Ni sludili nismo da ćemo se sresti pod svjetlima ovo.

Godine su prošle i ništa više nije isto. Ništa osim uspomena i onog plavog i sivog neba nad našim tajnim uvalama i božanskog glasa Miše Kovača. I možda se više nikad nećemo sresti onako slučajno na cesti. Ali ti si ostala ista, svoja, onako kakva si bila. Ona ista u bezvenom gradu naše ljubavi, jedina žena na put

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, otkad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

Eventum Vina Jabuba, Aleksandra Radović, Vohi. Ima glasovi što ne se sluša, se čustuva. Ima pesni što ne se zaborava, se žive. Ima večeri što ne se propušta. Na 30. jul na Antički teatar Vohri doađa Aleksandra Radović so koncert što nosi čista emocija. Noć vo koja sekoj stih stanuva prikazna, a sekoja pesna divok spomen što ostanuva. 10. juli Antički teatar. Bileti o prodažba na etiket.mk.

dostojno živel onoj koji što dostignal do mudrost. Seneka. Da se molči e glupavo, ako si mudar, no

0: Da imaš dragoceni kvaliteti ne je dovoljno. Treba ušte i da gi iskoristiš. La Rochefoucauld. Dobrata slava je dopolnitelno nasledstvo. Publili sir.
1: Biserina mudrosta. Kažuva Igor Džambazov.